मन्दिरापतिं सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचेपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हि न मत्सरा पतन्ति।